0: Veckans artist Jan A. Ytterland, välkommen till kontratimen i Radio Luster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, KRNA AN, vad den står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Ja. Kerstin Lander, har du heldig till henne?
1: Jag är sunnmöring, fött och uppvuxen på Valderöja. Jag bor i Langevågen, rätt utanför Ålesund nu.
0: Ja. Hur tid fick du intresse för countrymusik?
1: Nej, det är alltid allt. Jag växte upp med country. Fyra äldre bröder så var över genomsnittet musikintresserat. Och det gick ju stort sett i Johnny Cash och Bellamy och den typen musik. Så jag har ju fått det inifrån början omtrent.
0: Hur tid började du att synga själv?
1: Det tog sig tid då. Alltid spilt gitarr eller spilt bass och tänkt att syngningen det kan aldrig ta sig av. Men så har det... Hur gammal jag kunde vara då? Några 20, tänker jag. Kanske närmare 25 för det. Tog mot mig och prövde mig på den biten.
0: Ja. Startar du alene då? Eller kan du starta karriären för att säga det läge?
1: Den startade väl, i alla fall innan country, så startade väl med mig och min äldste bror Lidvar. Alltid syntes det var kjekt å øve i lag. Da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i farta, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde. Og siden så, tuska nå på med litt, en god del pubspilling og sånne ting. Så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra han Sivert Bjørdal, en av de som driver Plandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen i hvert fall festivallivet ting startet for min del.
0: Spiller du alene nå, eller?
1: Ja, det också. Plötsligt blivit med på en del koncept. Jag har ett band i bakhand och jag spelar egentligen mest som trubadur. Spelar i ett koncept som heter The Norwegian Outlaws med något annat Gunnar Thomasen och Little Willie om du var bråten. Og så har vi noen solide musikere til backing da, så det er jo stort da.
0: Men kjære venne, han heldig vel til på Sørlandet, og han Joar borte i Gudbrandsdalen, og du var på Nordmøre, eller hva det er for noe? Da blir jo sprekk.
1: Ja, Sunnmøre.
0: Sunnmøre, sorry, beklager. Men det blir jo såpass spredt. Hvordan ser det med øving og slike ting da?
1: Nei, det gjør vi klar for oss.
0: Ja.
1: Det vi kjører et repertoire, og så er det intens øving hjemme, og så møtes vi av og til da, og så kjører sammen litt her, og det har gått, nå har ikke vi spilt så veldig mange ganger, men det er stort for meg å være med på dette her, da, for i og med det var... bra musikere og artister og få være med på sånt stort gas.
0: Men du leser en plass at du var vokalist i Gunsmoke.
1: Stemmer.
0: Ja. Er de aktive nå også, eller?
1: De er aktive, ja. De har fått en ny vokalist. Og ja, de har nå spillet jobbet Jeg har ikke så veldig mye egentlig travelt opptatt med det som jeg sysler meg selv, og så jeg har ikke snakket så for mye med det i det siste, da, men jeg så det jeg skulle spille i Ålesund nå på høsten, mener jeg på. Ja, det med var veldig lærerikt for meg å få være med på det konseptet. Og,
0: ja. Skriver du sanger selv?
1: Ja, jeg kunne godt tenkt meg å skrive flere sanger, men jeg har vel skrevet et par stykker selv, og jeg har noe på tapetet, men det er det å både finne roa og tida og inspirasjon til å sette seg ned og gjøre ferdig, det ja, men det dukker vel opp snart noe nytt også, tenker jeg.
0: Ja, ja. Nå er det flere stilarter innan countryen. Hva retning gjelder du deg til?
1: Hardbarka tradisjonell country. Enkelt og greit. Ja. Og prøve å ja, hva skal jeg si da? Splitter det litt opp da, få litt mer punch i gode gamle måter av noe annet, som jeg sa, Johnny Cash og Waylon Jennings, og jeg elsker Waylon Jennings sin musikk. Og
0: er det de som har vært det store forbildet og har innflytelse på musikken din?
1: Ja, enkelt og greit. Det her med meg er jo de fire store, kan du si, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Christopherson og Willie Nelson, og de har hatt stor innvirkning på mitt musikkvalg.
0: Er det der navnet The Nordic Highwayman kommer ifra, kanskje?
1: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå da, så, så det er jo flere sånne Highwayman-konsept. Han gett om å si rett så heter European Highwayman da, så
0: ja, stemmer.
1: Ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws. Og da kommer jeg så Highwayman i stå, men det ja. The Nordic Outlaws.
0: Ja. Du åpner torsdagskvelden på countryfestivalen oppe i Sjåk. Hvordan kjennes det ut?
1: Alt i stas å få være med på den countryfestivalen der.
0: Har du vært flere, mange ganger?
1: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år.
0: Ja.
1: Så, det er like spennende, og i år så var det velgudene ikke fullt så blid da. Så det var jo litt regn og sånt når jeg spilte det, men stemningen var helt fantastisk og storkoset med.
0: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst, slik værmessig.
1: Ja, men temperaturen var bra, og så fikk jeg avslutte vi den trubadurkvelden da, jeg og han trodde ofte, og det var alltid kjekt å spille med han da.
0: Færer du land og strand, eller helder du deg i noenlunde nære område?
1: Jeg er noe rimelig rastløs selv, da, så jeg ferdig der det er musikk, som sagt. Det er jo, jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai, så 13. mai, så var jeg der og spilte og koset meg og kjempekjekt. Og, ja, jeg har spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i Nord enda, da, men spille opp der det folk har lyst til å ha tradisjonell country, om det er noe som trubadur eller duo eller trio. Det
0: bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten. Er det på høsten da, senhøsten?
1: Ikke vond, da. Det skal ikke si helt hvor tid det
0: er. Er det så mange festivaler etter det?
1: Ja, ja, det er det.
0: Og så er du på A-lista til Norsk Country Radio, sa jeg.
1: Ja, det stemmer. Og det er ikke så forferdelig mange sanger ut på Spotify nå, da, men de spiller jo de sangene som er der, så det setter jeg veldig pris på. Da.
0: Ja. Er du artist på heltid?
1: Nei, det er ikke. Jeg er rørlegger. Det er vanlig. Og cowboy på fritida.
0: Ja. Och familje, kolla så jag kombinerar artistliv med familjeliv.
1: Gott spørsmål. Jeg får ofte spørsmål om jeg spiller mye, og da bruker jeg svare at alt dette kan du spørre. Spør du meg, så kan det godt ha vært litt til, og spør du madammen, så kan det godt ha vært litt mindre. Så prøve å finne en sånn gylden middelvei, da. Det er jo ikke alltid like lett, da. Men jeg elsker å stå på scenen og spille, men samtidig så er det greit å ha litt fritid også, da, i land med kona og.
0: Ja, det var egentlig, hva liker du best med artistlivet? Men det kom vel egentlig fram nå da.
1: Ja, nei, men det stemninger og settingene og alt sånt det, og som sagt å kunne bidra og musikalsk og få tilbakemeldinger til folk liker det er veldig kjekt da.
0: Men fritiden, får du tid til noen hobbyer da?
1: Spiller rett gitar da. Det er vel stort sett det går. Nei, det går det musikk da. Ikke fotball og ikke jogging eller noe sånt. Så nei da, det holder meg til å øve på gitar og sånt. Så.
0: Skal du være med på flere festivaler nå utover sensommeren og høsten?
1: Det er noe snakk om dette konseptet med The Nordic Outlaws da, at vi skal få til noe der, så er noe dette er høstfesten med oppvarming fra Vassengutene, så renner det vel inn litt etter hvert, tenker jeg.
0: Så trubadur da, hva skal folk se og høre deg i den nærmeste fremtiden?
1: Tenker jeg. Det må vel bli sjokt det da. Jeg har ikke tenkt på noe sånn noe i farta. Nå er jeg jo 3 uker ferie snart, så. Men det blir noe, det meste blir noe å se på Facebook da, hvor jeg skal spille og hva.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Nei, men da sier jeg tusen takk for praten til deg.
1: Ja, selv takk. You know.

0: Veckans artist Jan A. Ytterland, välkommen till Kontratimen i Radio Lyster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, KRNA AN, vad de står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Kerstin Lander, har du hällde till henne?
1: Jag är sunnmöring. Fött och uppvåst på Valderöja. Han bor i Langevågen, rätt utanför Ålesund nu.
0: Ja. Hur tid fick du intresse för countrymusik?
1: Nej, det är alltid allt. Jag vuxit upp med country. Fyra äldre bröder så var över genomsnittet musikintresserat, och det gick ju stort sett i Johnny Cash och mellan mig och den typen musik. Så jag har ju fått det in från början omtrent.
0: Hur tid började du att synga själv?
1: Det var som jag inte tänker. Det tog sig tid då. Alltid spilt gitarr eller spilt bass och tänkt att syngningen det kan aldrig ta sig av. Men så har det... Nej, jag vet inte. Hur gammal jag kunde vara då? Nej, några 20, tänker jag. Kanske närmare 25 före jag tog mot mig och prövde mig på den biten.
0: Ja. Startar du alene då, eller kan du starta karriären för att säga det?
1: Den startade väl, i alla fall innan country, så startade det med mig och min äldste bror Lidvar. Så alltid syns det var kjekt å øve i lag. Da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i farta, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde å si. Så, ja, du skal nå på med litt, en god del pubspilling og sånne ting. Så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra Hans Ivar Bjørdal, en av de som driver Trandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen i hvert fall festivallivet ting startet for min del.
0: Spiller du alene nå, eller?
1: Ja, det också. Plötsligt blivit med på en del koncept. Jag har ett band i bakhand och jag spelar egentligen mest som trubadur. Spelar i ett koncept som heter The Norwegian Outlaws med något annat Gunnar Thomasen och Little Willie, om du har bråten. Og så har vi noen solide musikere til backing da, så det var stort da også.
0: Men kjære venner, han heldte vel til på Sørlandet, og han Joar borte i Gudbrandsdalen, og du var på Nordmøre, eller hva det er for noe? Da blir vi sprekt.
1: Ja, Sunnmøre.
0: Sunnmøre, sorry, beklager. Men det blir jo såpass spredt. Hvordan ser det med øving og slike ting da?
1: Nei, det gjør vi kvar for oss.
0: Ja.
1: Det vi kjører et repertoire, og så er det intens øving hjemme, og så møtes vi av og til da, og så kjører sammen litt her, og det har gått, nå har ikke vi spilt så veldig mange ganger, men stort for meg å være med på dette her, da, for i og med det var... bra musikere og artister og få vem på sånt storstads.
0: Men du leser en plass at du var vokalist i Gunsmoke.
1: Stemmer.
0: Ja. Er de aktive nå også, eller?
1: De er aktive, ja. De har fått en ny vokalist. Og ja, de har nå spillet jobba Jeg har ikke så veldig mye. Jeg er egentlig travelt opptatt med det som jeg sysler meg selv, og så er jeg har ikke snakket så for mye med deg i det siste, men jeg så det jeg skulle spille på. Spille i Ålesund nå på høsten, mener jeg på. Ja, det med var veldig lærerikt for meg å få være med på det konseptet. Og,
0: ja. Skriver du sanger selv?
1: Ja, jeg kunne godt tenkt meg å skrive flere sanger, men jeg har vel skrevet et par stykker selv, og jeg har noe på tapetet, men det er det å både finne roa og tida og inspirasjon til å sette seg ned og gjøre ferdig, men det dukker vel opp snart noe nytt også, tenker jeg.
0: Ja, ja. Nå er det flere stilarter innan countryen. Hva retning gjelder du deg til?
1: Jeg har bakket tradisjonell country. Enkelt og greit. Ja. Og prøve å ja, hva skal jeg si da? Splitter det litt opp da. Få litt mer punch i gode gamle måter av noe annet. Som jeg sa, Johnny Cash og Waylon Jennings, og jeg elsker Waylon Jennings sin musikk. Og
0: er det de som har vært det store forbildet å ha innflytelse på musikken din?
1: Ja. Enkelt og greit. Det her med meg er jo de fire store, kan du si, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Kristoffersen og Willie Nelson, og de har hatt stor innvirkning på mitt musikkvalg.
0: Er det der navnet The Nordic Highwayman kommer ifra, kanskje?
1: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå da, så, så det er jo flere sånne Highwayman-konsept. Han Geto Moss har jo vært så heter European Highwayman da, så
0: ja, stemmer.
1: Ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws. Og da kommer jeg så Highwayman i stål, men det ja. The Nordic Outlaws.
0: Ja. Du åpner torsdagskvelden på countryfestivalen oppe i Sjåk. Hvordan kjennes det ut?
1: Alltid stås å få være med på den countryfestivalen der.
0: Har du vært flere det, mange ganger?
1: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år.
0: Ja.
1: Det er like spennende, og i år så var det velgudene ikke fullt så blid da, så det var jo litt regn og sånt når jeg spilte det, men stemningen var helt fantastisk og storkoset med.
0: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst, slik værmessig.
1: Ja, men temperaturen var bra, og så fikk jeg avslutta vi den trubadurkvelden da, jeg og han Frode Årstad, og det var alltid kjekt å spille dem med han da.
0: Færer du land og strand, eller helder du deg i noenlunde nære område?
1: Jeg er noe rimelig rastløs sjel, og så er jeg ferdig der det er musikk, som sagt. Det er jo, jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai, så 13. mai så var jeg der og spilte og koset meg og kjempekjekt og ja, spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i Nord enda da, men stille opp der det folk har lyst til å ha tradisjonell country, om det er noe som trubadur eller duo eller trio, det er.
0: Det bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten. Er det på høsten da, senhøsten?
1: Ikke på våren da. Det skal ikke si her hvor tid det
0: er. Er det så mange festivaler etter det?
1: Ja, ja, det er det.
0: Og så er du på A-lista til Norsk Country Radio, sa jeg.
1: Ja. Det stemmer. Og det er ikke så forferdelig mange sanger ute på Spotify nå da, men de spiller jo de sangene som er der, så det setter jeg veldig pris på da.
0: Er du artist på heltid?
1: Nei. Det er ikke. Jeg er rørlegger. Til vanlig. Og cowboy på fritida.
0: Ja. Och familje, kolla så jag kombinerar artistliv med familjeliv.
1: Gott spørsmål. Jeg får ofte spørsmål om jeg spiller mye, og da bruker jeg svare at det er alt dette kan du spørre. Spør du meg, så kan jeg godt ha vært litt til, og spør du madammen, så kan jeg godt ha vært litt mindre. Så prøve å finne en sånn gylden middelvei, da. Det er jo ikke alltid like lett, da. Men jeg elsker å stå på scenen og spille, men samtidig så er det greit å ha litt fritid også, da, med kona og.
0: Ja, det var egentlig, hva liker du best med artistlivet? Men det kom vel egentlig fram nå da.
1: Ja, nei, men det stemninger og settingene og alt sånt, det og som sagt å kunne bidra og musikalsk og få tilbakemeldinger til folk liker det er veldig kjekt da.
0: Men fritiden, får du tid til noen hobbyer da?
1: Spiller rett gitar da. Det er vel stort sett det det går. Nei, det går det musikk da. Ikke fotball og ikke jogging eller noe sånt. Så nei da, det holder meg til å øve på gitar og sånt. Så.
0: Skal du være med på flere festivaler nå utover sensommeren og høsten?
1: Det er noe snakk om dette konseptet med The Nordic Outlaws, da, at vi skal få til noe der, så er noe dette, det var høstfesten med oppvarming fra Vassengutene, så renner det vel inn litt etter hvert, tenker jeg, så.
0: Så trubadur da, hva skal folk se og høre deg i den nærmeste fremtiden?
1: Tenker jeg. Det må vel bli sjokk det da. Jeg har ikke tenkt på noe sånn noe i farta. Nå er jo 3 uker ferie snart, så. Men det blir noe, det meste blir noe å se på Facebook da, hvor jeg skal spille og hva. Det er bra.
0: Nei, men da sier jeg tusen takk for praten til deg.
1: Ja, selv takk. You know.

0: Veckans artist Jan A. Ytterland, välkommen till Kontratimen i Radio Luster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, KRNA AN, vad den står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Ja. Kerstin Lander, har du heldig till henne?
1: Jag är sunnmöring, fött och uppvuxen på Valderöja. Han bor i Langevågen, rätt utanför Ålesund nu.
0: Ja. Hur tid fick du intresse för countrymusik?
1: Nej, det är alltid allt. Jag vuxit upp med country. Fyra äldre bröder så var över genomsnittet musikintresserat. Och det gick ju stort sett i Johnny Cash och Bellamy och den typen musik. Så jag har ju fått det inifrån början omtrent.
0: Hur tid började du att synga själv?
1: Det tog sig tid då. Alltid spilt gitarr eller spilt bass och tänkt att syngningen det kan andra ta sig av. Men så har det... Hur gammal jag kunde vara då? Några 20, tänker jag. Kanske närmare 25 för det. Tog mot mig och prövde mig på den biten.
0: Ja. Startar du alene då? Eller kan du starta karriären för att säga det läge?
1: Den startade väl, i alla fall innan country, så startade väl med mig och min äldste bror Lidvar. Alltid syntes det var kjekt å øve i lag. Da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i farta, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde. Og siden så, tuska nå på med litt, en god del bubspilling og sånne ting. Så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra han Sivert Bjørdal, en av de som driver Plandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen i hvert fall festivallivet ting startet for min del.
0: Spiller du alene nå, eller?
1: Ja, det också. Plötsligt blivit med på en del koncept. Jag har ett band i bakhand och jag spelar egentligen mest som trubadur. Spelar i ett koncept som heter The Norwegian Outlaws med något annat Gunnar Thomasen och Little Willie, om du var bråten. Og så har vi noen solide musikere til backing da, så det er jo stort da også.
0: Men kjære venne, han heldig vel til på Sørlandet, og han Joar borte i Gudbrandsdalen, og du var på Nordmøre, eller hva det er for noe. Da blir jo sprekk.
1: Ja, Sunnmøre.
0: Sunnmøre, sorry, beklager. Men det blir jo såpass spredt. Hvordan ser det med øving og slike ting da?
1: Nei, det gjør vi klar for oss.
0: Ja.
1: Det vi kjører et repertoire, og så er det intens øving hjemme, og så møtes vi av og til da, og så kjører sammen litt her, og det har gått, nå har ikke vi spilt så veldig mange ganger, men det er stort for meg å være med på dette her, da, for i og med det var... bra musikere og artister og få vem på sånt stort gas.
0: Men du leser en plass at du var vokalist i Gunsmoke.
1: Stemmer.
0: Ja. Er de aktive nå også, eller?
1: De er aktive, ja. De har fått en ny vokalist. Og ja, de har nå spillet jobbet Jeg har ikke så veldig mye egentlig travelt opptatt med det som jeg sysler meg selv, og så har jeg ikke snakket så for mye med det i det siste, men jeg så det jeg skulle spille på. Spille i Ålesund nå på høsten, mener jeg på. Ja, det med var veldig lærerikt for meg å få være med på det konsertet. Og,
0: ja. Skriver du sanger selv?
1: Ja, jeg kunne godt tenkt meg å skrive flere sanger, men jeg har vel skrevet et par stykker selv, og jeg har noe på tapetet, men det er det å både finne roa og tida og inspirasjon til å sette seg ned og gjøre ferdig, det ja, men det dukker vel opp snart noe nytt også, tenker jeg.
0: Ja, ja. Nå er det flere stilarter innan countryen. Hva retning gjelder du deg til?
1: Jeg har bakket tradisjonell country. Enkelt og greit. Det, ja. Ja. Og prøve å ja, hva skal jeg si da? Spliter det litt opp da, få litt mer punch i gode gamle måter av noe annet, som jeg sa, Johnny Cash og Waylon Jennings, og jeg elsker Waylon Jennings sin musikk. Og
0: er det de som har vært det store forbildet og har innflytelse på musikken din?
1: Ja, enkelt og greit. Det her med meg er jo de fire store, kan du si, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Kristofferson og Willie Nelson, og de har hatt stor innvirkning på mitt musikkvalg.
0: Er det der navnet The Nordic Highwayman kommer ifra, kanskje?
1: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå da, så, så det er jo flere som er Highwayman-konsept. Han gett om å si rett så heter det European Highwayman da, så
0: ja, stemmer.
1: Ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws. Og da kommer jeg så Highwayman i stå, men det ja. The Nordic Outlaws.
0: Ja. Du åpner torsdagskvelden på countryfestivalen oppe i Sjåk. Hvordan kjennes det ut?
1: Alt i stå så å få være med på den countryfestivalen der.
0: Har du vært flere mange ganger?
1: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år.
0: Ja.
1: Så, det er like spennende, og i år så var det velgudene ikke fullt så blid da. Så det var jo litt regn og sånt når jeg spilte det, men stemningen var helt fantastisk, og stor koset med.
0: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst, slik værmessig.
1: Ja, men temperaturen var bra, og så fikk jeg avslutte vi den trubadurkvelden da, jeg og han trodde ofte, og det var alltid kjekt å spille med han da.
0: Fører du land og strand, eller helder du deg i noenlunde nære område?
1: Jeg er noe rimelig rastløs selv, da, så jeg ferdig der det er musikk, som sagt, det er jo jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai, så 13. mai så var jeg der og spilte og koset meg og kjempekjekt og ja, spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i Nord enda da, men stille opp der det folk har lyst til å ha tradisjonelt country.
0: Ja.
1: Om det er noe som trubadur eller duo eller trio, det er.
0: Det bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten. Er det på høsten da, senhøsten?
1: Ikke på våren da. Det skal ikke si helt hvor tid det
0: er. Er det så mange festivaler etter det?
1: Ja, det er det.
0: Og så er du på A-lista til Norsk Country Radio, sa jeg.
1: Ja. Det stemmer, og det er ikke så forferdelig mange sanger ut på Spotify nå, da, men de spiller jo de sangene som er der, så det setter jeg veldig pris på. Da.
0: Er du artist på heltid?
1: Nei, det er ikke. Jeg er rørlegger. Det er vanlig. Og cowboy på fritida.
0: Ja. Och familje, kolla så jag kombinerar artistliv med familjeliv.
1: Gott spørsmål. Jeg får ofte spørsmål om jeg spiller mye, og da bruker jeg svare at det er alt dette kan du spørre. Spør du meg, så kan det godt ha vært litt til, og spør du madammen, så kan det godt ha vært litt mindre. Så prøve å finne en sånn gylden middelvei, da. Det er jo ikke alltid like lett, da. Men jeg elsker å stå på scenen og spille, men samtidig så er det greit å ha litt fritid også, da, i land med kona og.
0: Ja, det var egentlig, hva liker du best med artistlivet? Men det kom vel egentlig fram nå da.
1: Ja, nei, men det stemninger og settingene og alt sånt det, og som sagt å kunne bidra og musikalsk og få tilbakemeldinger til folk liker det er veldig kjekt da.
0: Men fritiden, får du tid til noen hobbyer da?
1: Spiller litt gitar da. Det er vel stort sett det går. Nei, det går det musikk da. Ikke fotball og ikke jogging eller noe sånt. Så nei da, det holder meg til å øve på gitar og sånt. Så.
0: Skal du være med på flere festivaler nå utover sensommeren og høsten?
1: Det er noe snakk om dette konseptet med The Nordic Outlaws, da, at vi skal få til noe der, så er noe dette, det er høstfesten med oppvarming fra Vassengutene, så renner det vel inn litt etter hvert, tenker jeg, så.
0: Så trubadur da, hva skal folk se og høre deg i den nærmeste fremtiden?
1: Tenker jeg. Det må vel bli sjokt det da. Jeg har ikke tenkt på noe sånn noe i farta. Nå er jeg jo 3 uker ferie snart, så. Men det blir noe, det meste blir noe å se på Facebook da, hvor jeg skal spille og hva.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Nei, men da sier jeg tusen takk for praten til deg.
1: Ja, selv takk. You know.

Fra kontortimen til NDS, og denne kan de høre opp at før den går hver dag klokka 15 og 20.40 underteket onsdagskvelden. Nytt program går fredag. Jeg takker for meg og let vekas artist Jan A. Ytterland avslutte med Sunday Morning Coming Down.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsom godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg interesser at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo ha i matte og rekke jobba til morgen. Men nei, jeg tror at vi steg oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge. Men det er ikke bold så mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang ja, jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Sidste gangen for mig på denne side af sommeren.
2: Ja, du er vel klar.
1: Ja.
2: Værsågod.
1: Hva dato er FM-dagen?
2: En gang til.
1: Hva dato er FM-dagen? 576 180 410.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Lieblicher, kannst du gerne überbellt?
0: Okay.
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekt,
1: ja.
0: Spørgsmål 3. Hvad heter slottet i Köln? Hvad heter slottet i Köln?
2: Nej, det er et længere ord, der vet du. Det er nok nye om det her også.
0: Ja, hvad heter slottet i Köln, København?
2: København var det, ja.
0: Forklager et salgt feil.
2: En gang til, da.
0: Ja. Hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er Libri Sveigen Stegegjerater.
0: Ja.
1: Nå vet ikke om dette er rett, altså, men jeg tror det er Malienborg.
0: Helt korrekt.
1: Ja. Vel, best da.
0: Ha det. Hva år vært Kristiania til Oslo? Hva vært Kristiania til Oslo? 576-81-410.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Verdland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noas du sa.
0: Jo, jeg vet det jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å fremje disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja. Takk. Ja, ha det.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det om?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta den.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss først.
1: Hallo? Nei.
0: Nei,
1: han la på det.
0: Han la på det. Ja. Nei, men da får vi bare fortsette da. Altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
1: Ikke jeg heller.
2: Greit da.
0: Men da
1: var... God dag,
0: ja.
1: Da.
0: Ja.
1: Da var jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så var jeg krysset av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 410.

0: Hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er Tom Bertan i Nyheim.
0: Ja.
1: Det var Leif Eriksen.
0: Ja, det var helt korrekt.
1: Ja, Bertan.
0: Hallo. Og så mitt siste spørsmål før jeg reiser hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes kors ut?
2: Det var
0: navnet,
2: vet du. Navnet.
0: Ja, jeg vet det. Hvordan ser Andreas kors ut?
2: Andreas kors.
0: Andreas, ja.
2: Ja. Ja, men nå. Spørste du om du greide det siste spørsmålet litt i går?
0: Ja. Nå har vi gått til kaferie.
2: Det har nå gått for en pint i alle fall.
0: Ja.
2: Ja. Vi får spille musikk.

0: Hallo?
1: Hallo, ja, nun haben wir ihn nach.
0: Astrid Fossey.
1: Ja, weiter Sarah.
0: Ja, der ist ein Ex.
1: War nicht wanschlich, oder? Auf Klappberg.
0: Ja, fängt du kaputt an mir.
1: Ja, weil er war flink, weil er war nicht schwach.
0: Men det er ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da det vel tid å si ha det til deg og Jon, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradioen.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre I programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå, dette noe jeg har lest meg til for siste dagen, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda å være før i veri. De amerikanske radiokanalene som gjorde musikerne kjente borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de vil ikke høre på det. De laget en melodi som populær enda, og så og radiostasjonene måtte sende både ofte og lange The House of the Rising Sun.

0: konkurranse.
1: Ja, då var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da i hva slags kommune som ligger i Noreg sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det er litt på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt i Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkapp og Velsøra, hvor henne havner vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst er det da. Fullt over da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, se her. Kanskje de vet da. Hallo.
2: Hallo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du nok forslag hvor enda vi skal til nå midt i Norge?
2: Ja, jeg har ikke forslag, men jeg har ikke peilet på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å huske å legge inn lottoen i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddet du får herifra.
2: Ja,
0: da, nei, men takk skal du ha, Arne Fossøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei.
0: Ja da. Så skal vi til sjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanterhavet? I 1492, da han oppdaget Amerika. Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var litt av skipas Kristoffer Columbus da jeg lurte på hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang.
1: Det hjelper alltid, ja.
0: Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Wergeland. Nå er rent tipping, hvis jeg kan huske det. Nå vet jeg nok, det er Santa Maria eller noe sånt.
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett at det var noe sånt. Hva heter det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der du dukker opp. Så skal vi holde oss lite grann den i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hukse helt feil. Man skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, ifølge Finn så hjelper det alltid å prøve en gang til, for nå kom det en telefon også, og da hører vi hvem som ringde nå. God kveld.
1: Det var Vetle Verdland igjen.
0: Ja.
1: Nå jeg ute på gyngende grønn, men Asia ligger jo langt vidt omkring, rundt om i verden.
0: Ja da, det var en her også som var nett inn og prøvde seg på det, men det er jo mange på A, vet du, så... Det var vel ikke akkurat Asia, for det er vel litt for langstraktet til å kunne komme opp med alle fire.
1: Ja, det må da være Afrika da.
0: Ja, hvorfor må ikke det være da? Jo da, da har du helt rett i det, vet du. Så du var jo, du hadde jo rett bokstav da.
1: Ja. Afrika har vel både nord om og sør om ekvator.
0: Ja, nemlig.
1: Ja.
0: Nei, men det var kjempefint at du prøvde deg. Det er lov da, skjønner du å prøve om ikke at han er noe 100% sikker. Det er bare bra.
1: Nei,
0: ja.
1: Jeg prøver å tippe av og til, men det er ikke alltid å treffe.
0: Nei da, men det er lov da. Det er lov.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det, ja.
0: Ha det. Ja. Fikk litt kjeft, for jeg hadde litt vanskelige spørsmål i kveld, så kan du bare fortsette med et vanskelig, vet jeg. Men det første er slik. Og da er det kun ett land i dine verden som er oppkalt etter et tre. Og da lurer jeg selvsagt på hva det landet heter for noe. Og da skal vi ikke til Afrika, da kan jeg bare si. 57-68-14-10, for det sier jeg, og han, Jon er så flink, han med 5-26-81-410, så prøv ikke på den, det er lov å tippe, det er lov å tippe.

0: Ja, hallo, hallo. War da noch?
1: Ja,
0: Ja.
1: war ein Arne, du,
0: Da
1: so
0: war ein
1: ringe ich
0: Arne
1: von
0: von,
1: Elbe.
0: ja, ein Arne von Nes, ja.
1: Ja, ich ringe von Elbjörg.
0: Ja, es geht um Flachseile.
1: Frau Flachse, ja.
0: Das
1: Und
0: geht
1: vorbei,
0: ja.
1: Örne, Kongörne, vorbei.
0: Ja, da, und ich bara ein Örn, men hun har faktisk, hvis det ser nøye ut, så har hun en slange i klørne nå.
1: Slange klønner, sa hun, ja.
0: Ja,
1: Stemmer.
0: ja da. Nei, men så flinke, men nå har vi alltid gjerne bare ett eller to spørsmål, så nå må det hende på her.
1: Ja, det blir
0: Nå,
1: det, ja.
0: blir det trekning, så kanskje det blir flakslått på det, vet du, for nå kom du på lista, vet du.
1: Kanskje det kan bli denne gangen, Arne.
0: Ja, veit alder.
1: Veit
0: Nei, men
1: aldri.
0: takk skal du ha, Arne. Takk, takk.
1: Hei.
0: Hei, hei. Skal vi hive på et spørsmål til deg? Ja, sier han sjefs. Hva skal jeg ta da, da? Ja, da får jeg prøve å ta et... Jeg tror nå det er lett, jeg, men det er noe så. Jeg lurer faktisk på hva kona til Alfred Nobel heter for noe. Er
2: Ja, det er ikke lett.
0: ikke det lett?
2: Du sa det til meg, men jeg har ikke så, jeg må ha litt fantasi.
0: Må litt fantasi til, ja. Det er lov.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selv sagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge. Men det er ikke bolt så mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang ja, jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka, både du og han, Bent Ole, med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg er interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss, for du skal jo ha i matte og rekke jobba til morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå, så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden. Så ikke, det er bare at den er fin egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så blei.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
2: Ja, du er vel klar.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Hva dato er FM-dagen?
2: En gang til.
1: Hva dato er FM-dagen? 576, 180, 410.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noras du sa.
0: Jo, jeg er med deg, sa.
1: Jeg tror det har noe med å... Noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Helt korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den av Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja.
0: Ja, så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så, så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta den.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss vist.
1: Hallo? Nei.
0: Nei,
1: han la på det.
0: Han la på det. Ja. Nei, men da får vi bare fortsette da. Og altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
2: Greit da.
0: Nei. Men da,
1: ha en god dag.
0: Ja. Da. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så bare krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576, 81, 410.

0: Ja, hallo, kennst du noch keine?
1: Ich hab doch ein Bild an die ein.
0: Ja?
1: Da war Leif Eriksen.
0: Ja, das war korrekt. Dann.
1: Ja, wer dann?
0: Hallo. Og så mitt siste, spørsmål før jeg ser hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes kors ut?
2: Hva er
0: navnet, vet du?
2: Navnet.
0: Hvordan ser Andreas kors ut?
2: Andreas kors. Ja, men da... Första då, om ni grejde det sista spörsmålet lite grann.
0: Ja. Det har vi gått i kaféer, ja.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Med för att spela musik.

0: konkurranse.
1: Ja, då var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange, hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da, i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det er litt på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt i Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkap og Velsøda, hvor henne havner vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst er det da. Fullt lov da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, se her. Kanskje de vet da. Hallo.
2: Hallo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du nok forslag hvor enda vi skal til nå midt i Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke peilet på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å huske å legge inn lottoen i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddet du får herifra.
2: Prøv, ja,
0: det er jo. Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei.
0: Ja da. Så skal vi til sjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanterhavet? I 1492, da han oppdaget Amerika. Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var dette skipet Christopher Columbus da jeg lurte på. Hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang?
1: Det hjelper alltid, ja.
0: Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Vervland. Nå er rent tipping, ikke kan huske det. Men vet du, han huske det Santa Maria eller noe sånt?
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett at det var noe sånt. Hva hette det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett at... Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der dukker opp. Så skal vi holde oss litt grann ned i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hukse helt feil. Man skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, ifølge han finnes så hjelper alltid å prøve en gang til, for nå kom det en telefon også, og da hører vi hvem som ringde nå. God kveld.
1: Det var Vetle Verbland igjen.
0: Ja.
1: Nå jeg ute på gyngende grønn, men Asia ligger jo langt vidt omkring, rundt om i verden.
0: Ja da, det var en her også, som var nett inn og prøvde seg på det, men det er jo mange på A, vet du, så... Det var vel ikke akkurat Asia, for de er vel litt for langstraktet til å kunne komme opp med alle fire.
1: Ja, det må da være Afrika da.
0: Ja, hvorfor må ikke det være da? Jo da, da har du helt rett i det, vet du. Så du hadde jo rett bokstav da.
1: Ja. Afrika har vel både nord om og sør om ekvator.
0: Ja, nemlig.
1: Ja.
0: Nei, men det var kjempefint at du prøvde deg. Det er lov da, skjønner du å prøve om ikke at han er noe 100% sikker. Det er bare bra.
1: Nei,
0: ja.
1: Jeg prøver å tippe av og til, men det er ikke alltid å treffe.
0: Nei da, men det er lov da. Det er lov.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det, ja.
0: Ha det. Ja. Fikk litt kjeft, for jeg hadde litt vanskelig spørsmål i kveld, så jeg kan jo bare fortsette med et vanskelig, vet jeg. Men det første er slike. Og da er det kun ett land i dine verden som er oppkalt etter et tre. Og da lurer jeg selvsagt på hva det landet heter for noe. Og da skal vi ikke til Afrika, da kan jeg bare si. 57-68-14-10, for det sier jeg og han. Jon er så flink, han med 5-26-81-410, så prøv ikke på den. Det er lov å tippe.

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein da. Hallo, hallo.
1: Hei, Vibrit här kan stegera.
0: Ja, hej dig.
1: Hej. Var är Liverpool?
0: Nej, da är nog dessvärre inte da, för detta här är i London. En del av London. Han är ju så väl.
1: Jeg er ikke kjent det borti der.
0: Nei, det er noe for så vidt ikke jeg eller da, men jeg er så heldig at jeg har fasiten.
1: Ja. Nei, det er greit, ja.
0: Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen igjen da? Men,
2: vi har noe litt tid på oss, men ikke mye.
0: Nei.
2: Men,
0: ok, da prøver vi å ut et spørsmål til da. Vi får gjøre på denne maten i kveld. I den gamle norske folketroen, troen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herja. I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herja åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du vitt, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som heter East Enders?
3: Nei. Nei. Jeg føler så lite med på seg.
0: Ja vel. Nei, jeg gikk på NRK, og det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre, da, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, men det var det stort.
0: Men Åskås greier jo, du har ikke peilig på tid han herja rundt omkring.
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har hørt etter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå må snart producenten bryta inn og ja. Sier at nå for Jerika, for nå må vi snart
0: trekke den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men det kan du si at ja. Det noe en tid på høgstid på åren som det en del pakke ut og går.
2: Seida da, vet
3: du. Da var det noen juletider.
0: Ja, da er noe vi kan ikke slå for seida. Nei, men tusen takk Nils, da får vi gjøre den store trekningen. Ha det godt, ha det godt.
2: Ja, jeg tror vi spiller litt grann musikk med om vi trekker.
0: Ja.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka, både du og han, Bent Ole, med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men... du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg interesser at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
2: På ingen måte, det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har nå gjort det sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da, så Charlotte sparket meg i røvi og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden, så... Ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg har lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så blei.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Siste gangen for meg på denne siden av sommeren.
0: Ja, du jo klar.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Hva dato er FM-dagen?
0: En gang til.
1: Hva dato er FM-dagen? 5, 7, 6, 1, 8, 4, 10.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Eller Noras? Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noas du sa.
0: Jo, jeg er med deg, sa.
1: Jeg tror det har noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Helt korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den av Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så, så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss vist.
1: Hallo? Nei.
0: Nei, han la på det. Han la på det.
1: Ja.
0: Nei, men da får vi bare fortsette da. Og altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google her. Er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, det har jeg ikke.
1: Ikke heller.
0: Nei.
2: Greit da.
0: Nei. Men da,
1: ha en god dag.
0: Ja. Da. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så bare krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 403.

0: Veckans artist Jan A. Ytterland, välkommen till kontratimen i Radio Lyster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, KRN A.N., vad de står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Ja. Kesti Lander, du hällde till henne?
1: Jag är sunnmöring. Fött upp oss på Valderöja. Han bor i Langevågen, rätt utanför Ålesund nu.
0: Ja. Hur tid fick du intresse för countrymusik?
1: Nej, det är alltid allt. Jag vuxit upp med country. Fyra äldre bröder så var över genomsnittet musikintresserat, och det gick ju stort sett i Johnny Cash och Bellamy och den typ av musik. Så jag har ju fått det inifrån början omtrent.
0: Hur tid började du att synga själv?
1: Det var som jag tänker, det tog sig tid då. Alltid spilt gitarr eller spilt bass och tänkt att syngningen det kan andra ta sig av. Men så har det, nej jag vet inte, hur gammal jag kunde vara då? Nej, några 20 tänker jag. Kanske närmare 25 för det. Tog mot mig och prövde mig på den biten.
0: Ja. Startar du alene då, eller kan jag starta karriären för att säga det?
1: Den startade väl, i alla fall innan country, så startade väl med mig och min äldste bror Lidvar. Så alltid syns det var kjekt å overlag, og da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i farta, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde, og siden så, ja, tuska nå på med litt, en god del bubspilling og sånne ting, så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra han Sivert Bjørdal, han en av de som driver Trandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen i hvert fall festivallivet ting startet for min del.
0: Spiller du alene nå, eller?
1: Ja, det också. Plötsligt blivit med på en del koncept. Jag har ett band i bakgrund och jag spelar egentligen mest som trubadur. Spelar i ett koncept som heter The Norwegian Outlaws med något annat Gunnar Thomasen och Little Willie, om du var bråten. Og så har vi noen solide musikere til backing da, så det er jo stort da også.
0: Men kjære venne, han heldte vel til på Sørlandet, og han Joar borte i Gudbrandsdalen, og du var på Nordmøre, eller hva det er for noe? Da blir jo sprekk.
1: Ja, Sunnmøre.
0: Sunnmøre, sorry, beklager. Men det blir jo såpass spredt. Hvordan ser det med øving og slike ting da?
1: Nei, det gjør vi klar for oss.
0: Ja.
1: Det vi kjører et repertoire, og så er det intens øving hjemme, og så møtes vi av og til da, og så kjører sammen litt her, og det har gått, nå har ikke vi spilt så veldig mange ganger, men det er stort for meg å være med på dette her, da, for det, i og med det var bra musikere og artister og få vem på sånt stort gas.
0: Men du leser en plass at du var vokalist i Gunsmoke.
1: Stemmer.
0: Ja. Er de aktive nå også, eller?
1: De er aktive, ja. De har fått en ny vokalist. Og ja, de har nå spillet jobba Jeg har ikke så veldig mye, egentlig travelt opptatt med det som jeg sysler meg selv, så jeg har ikke snakket så for mye med det i det siste, men jeg så det jeg skulle spille i Ålesund nå på høsten, mener jeg på. Det med var veldig lærerikt for meg å få med på det konseptet. Og, ja.
0: Skriver du sanger selv?
1: Ja, jeg kunne godt tenkt meg å skrive flere sanger, men jeg har vel skrevet et par stykker selv, og jeg har noe på tapetet, men det er det å både finne roa og tida og inspirasjon til å sette seg ned og gjøre ferdig, men det dukker vel opp snart noe nytt også, tenker jeg.
0: Ja, ja. Nå er det flere stilarter innan countryen. Hva retning holder du deg til?
1: Jeg har bakket tradisjonell country. Enkelt og greit. Ja. Og prøve å hva skal jeg si da? Spliter det litt opp da. Få litt mer punch i gode gamle låter av noe annet, som jeg sa, Johnny Cash og Waylon Jennings, og jeg elsker Waylon Jennings sin musikk. Og
0: er det de som har vært det store forbildet å ha innflytelse på musikken din?
1: Ja, enkelt og greit. Det her med meg er jo de fire store, kan du si, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Kristoffersen og Willie Nelson, og de har hatt stor innvirkning på mitt musikkvalg.
0: Er det der navnet The Nordic Highwayman kommer ifra, kanskje?
1: Ja, det heter vel Nordic Outlaws nå da, så, så det er, der er jo flere sånne Highwayman-konsept. Han Geto Moss har jo vært så heter European Highwayman da, så
0: ja, stemmer.
1: Ikke blande for mye, så ble det The Nordic Outlaws. Og nå kommer jeg så Highwayman i stedet, men det ja. The Nordic Outlaws.
0: Ja. Du åpner torsdagskvelden på countryfestivalen oppe i Sjåk. Hvordan kjentes det ut?
1: Alt i stedet å få være med på den countryfestivalen der.
0: Har du vært flere det, mange ganger?
1: Jeg var der i 2019 med Gunsmoke, og så var jeg der i fjor, og så var jeg der i år.
0: Ja.
1: Så, det er like spennende, og i år så var det værgudene ikke fullt så blid da, så det var jo litt regn og sånt når jeg spilte da, men stemningen var helt fantastisk, og stor kosa med.
0: Ja, det var vel torsdagskvelden som var verst, slik værmessig.
1: Ja, men temperaturen var bra, og så fikk jeg avslutta vi den trubadurkvelden da, jeg og han trodde ofte, og det var alltid kjekt å spille med han da.
0: Færer du land og strand, eller helder du deg i noenlunde nære område?
1: Jeg er noe rimelig rastløs selv, og så er jeg ferdig der det er musikk, som sagt. Det er jo, jeg fikk jo en invitasjon til å komme til Danmark og spille på Stone Ranch nå i mai, så 13. mai så var jeg der og spilte og koset meg og kjempekjekt, og ja, spilt på Sørlandet og på, ja, jeg har vel ikke vært oppe i Nord enda da, men stille opp der det folk har lyst til å ha tradisjonell country.
0: Ja.
1: Om det er noe som trubadur eller duo eller trio, det er.
0: Det bruker vel å være en countryfestival oppe i Lofoten. Er det på høsten da, senhøsten?
1: Ikke på våren da. Det skal ikke si her hvor tid det
0: er. Er det så mange festivaler til det?
1: Ja, ja, det er det.
0: Og så er du på A-lista til Norsk Country Radio, sa jeg.
1: Ja. Det stemmer, og det er ikke så forferdelig mange sanger ut på Spotify nå da, men de spiller jo de sangene som er der, så det setter jeg veldig pris på da.
0: Ja. Er du artist på heltid?
1: Nei, det er ikke. Jeg er rørlegger, til vanlig, og cowboy på fritida.
0: Ja. Och familje, kolla så jag kombinerar artistliv med familjeliv.
1: Godt spørsmål. Jeg får ofte spørsmål om jeg spiller mye, og da bruker jeg svare at det er alt dette kan du spørre. Spør du meg, så kan jeg godt ha vært litt til, og spør du madammen, så kan jeg godt ha vært litt mindre.
0: Ja.
1: Så prøve å finne en sånn gylden middelvei, da. Det er jo ikke alltid like lett, da. Men jeg elsker å stå på en scene og spille, og men samtidig så er det greit å ha litt fritid også, da, med kona.
0: Ja, det var egentlig, hva liker du best med artistlivet, men det kom vel egentlig fram nå, da?
1: Ja, nei, men det er stemninger og settinger og alt sånt det, og som sagt, å kunne bidra og musikalsk og få tilbakemeldinger til folk liker det er veldig kjekt, da.
0: Men fritiden, får du tid til noen hobbyer, da?
1: Spiller rett gitar, da. Det er vel stort sett det går. Nei, det går det musikk, da. Ikke fotball og ikke jogging eller noe sånt. Nei. Så nei da, det holder meg til å øve på gitar og sånt. Så.
0: Skal du være med på flere festivaler nå utover sensommeren og høsten?
1: Det er noe snakk om dette konseptet med The Nordic Outlaws, da, at vi skal få til noe der, og så er noe ut der, ja, høstfesten med oppvarming fra Vassengutene, så renner det vel inn litt etter hvert, tenker jeg, så.
0: Så trubadur da, hva skal folk se og høre deg i den nærmeste fremtiden?
1: Tenker jeg. Det må vel bli sjokt det da. Jeg har ikke tenkt på noe sånn noe i fart. Nå er jeg jo 3 uker ferie snart, så. Men det blir noe, det meste blir noe å se på Facebook da, hvor jeg skal spille og hva.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Nei, men da sier jeg tusen takk for praten til deg.
1: Ja, selv takk. You know.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsomt godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men... du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at igjen til dess at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak, flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem at det, og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge. Men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvi og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang ja, jeg hørte det for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den og så bare sånn så blei.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Sidste gangen for mig på denne side af sommeren.
2: Ja, du er vel klar.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Hvad dato er FM-dagen?
2: En gang til.
1: Hvad dato er FM-dagen? 576, 180, 410.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Lebensmittel kannst du gerne überwälzen.
0: Okay.
1: Das ist ein Reptil.
0: Hey, korrekt,
1: ja.
0: Spørsmål 3. Hva heter slottet i Kølen?
2: Nei, det er et lengre ord der, vet du. Det er noe nye om det her også.
0: Ja, hva heter slottet i Kølen, København?
2: København var det, ja.
0: Forklager et sant feil.
2: En gang til da.
0: Ja, hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Britt Bergum Stegegjer.
0: Ja.
1: Nå vet ikke om dette er rett, altså, men jeg tror det Malienborg.
0: Helt korrekt.
1: Ja. Vent da.
0: Ha det. Hva år vært Kristiania til Oslo? Hva vært Kristiania til Oslo? 576-81-410.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det er Noras du sa.
0: Jo, jeg vet det jeg sa.
1: Jeg tror det har noe med å... Noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja. Ja, da.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstidningen der. Et jubelår.
1: Hva er det om?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så, så det som blir brukt. Og her ringer telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som snakket med oss først.
1: Hallo? Nei.
0: Nei,
1: han la på.
0: Han la på det.
1: Ja.
0: Nei, men da får vi bare fortsette da. Altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google. Her er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han vel bli rett.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg som fann. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
2: Greit da.
0: Nei. Men da
1: var... God dag,
0: ja.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Da var jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Så var jeg krysset av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576 81 400

0: goes wrong. Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Ich hab doch ein Bild an mir rein.
0: Ja?
1: Ja, mal live Eriksen.
0: Ja, das war korrekt. Dann.
1: Ja, wer dann?
0: Hallo. Og så mitt siste, siste spørsmål før jeg reiser hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er, hvordan ser et annerledes kors ut?
2: Det
0: var navnet, vet du.
2: Det var navnet.
0: Ja, jeg må til. Hvordan ser Andreas kors ut?
2: Andreas kors.
0: Andreas, ja.
2: Ja. Ja, men da... Första då, om ni grejde det sista spörsmålet lite grann.
0: Ja. Det har mycket gott i kaféer, ja.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Ja. Med för att spela musik.

0: konkurranse.
1: Ja, da var det konkurranse. Så får vi se hvor mange spørsmål jeg har, og hvor mange, hvor dårlig, vanskelig og så videre. Vi skal begynne med litt geografi. Og jeg lurer på da, i hva slags kommune som ligger i Noregs sin geografiske midtpunkt. Hva slags kommune ligger midt i Norge?

0: Ja, det er litt på kvelden, men nei, altså, det var hvor henne er det midt i Norge? Det var det jeg lurte på. Hvis du tenker fra Lindesnes til Nordkapp og Velsøra, hvor henne havna vi da?
1: Det går an å tippe over, jeg tror.
0: Ja, visst er det da. Fullt lov da.
1: Det er en som vil tippe.
0: Ja, se her. Kanskje de vet det. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo, ja. Arne Forsøy.
0: Ja.
2: Hei.
0: Har du nok forslag hvor enda vi skal til nå midt i Norge?
2: Ja, jeg har et forslag, men jeg har ikke peilet på meg rett, men jeg lurer på med Steinkjær.
0: Ja, hvorfor lurer du på det da?
2: Nei, jeg må tippe litt også.
0: Ja, ikke sant? Da er det bare å huske å legge inn lottoen i morgen, så blir det noe der også. Ikke bare på loddet du får herifra.
2: Ja, nei, det gikk bra det jo.
0: Ja da, nei, men takk skal du ha, Arne Forsøy, fordi at Steinkjær er der som ligger midt i Norge på langs. Takk skal du ha.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ja da. Så skal vi til sjøs. Og hva heter Kristoffer Columbus sitt flaggskip og hans berømte ferd over Atlanterhavet? I 1492, da var han oppdaget Amerika. Hva heter det skipet? Flaggskipet hans.

0: Ja, det var litt av kjipas Kristoffer Columbus da, og jeg lurte på hva det hette for noe da han oppdaget Amerika for første gang.
1: Det hjelper alltid,
0: ja. Ja.
1: Og før du hadde fått sagt det, så ringer jeg.
0: Ja, men så flott. Da skal vi høre hvem vi har med oss nå. Hallo, hallo.
2: Det er Vetle Vevland. Nå jeg rent tipping, hvis jeg kan huske det. Men vet jeg nok, det Santa Maria, eller noe sånt?
0: Ja, det var noe sånt. Det var helt rett at det var noe sånt. Hva hette det? Det var Santa Maria, du. Det er helt rett. Ja. Tusen takk skal du ha.
2: Jo, her er jeg.
0: Ha det godt. Der dukker opp. Så skal vi holde oss lite grann den i... Han var jo fra Portugal, han visste ikke hukse helt feil. Vi skal ikke så... Ja, jeg skal spørre spørsmålet før jeg sier mer. Hva er det eneste kontingentet som ligger i alle jordens sine fire halvkuler? Hva heter det kontingentet?

0: Ja, ifølge Finn så hjelper alltid å prøve en gang til, for nå kom det en telefon også, og da hører vi hvem som ringde nå. God kveld.
1: Det var Vetle Verland igjen.
0: Ja.
1: Nå jeg ute på gyngende grønn, men Asia ligger jo langt vidt omkring, rundt om i verden.
0: Ja da, det var en her også som var nett inn og prøvde seg på det, men det er jo mange på A, vet du, så... Det var vel ikke akkurat Asia, for det er vel litt for langstraktet til å kunne homle opp med alle fire.
1: Ja, det må da være Afrika da.
0: Ja, hvorfor må ikke det være da? Jo da, da har du helt rett i det, vet du. Så du var jo, du hadde jo rett bokstav da.
1: Ja. Afrika har vel både nord om og sør om ekvator.
0: Ja, nemlig.
1: Ja.
0: Nei, men det var kjempefint at du prøvde deg. Det er lov da, skjønner du å prøve om ikke at han er noe 100% sikker. Det er bare bra.
1: Nei,
0: ja.
1: Jeg prøver å tippe av og til, men det er ikke alltid å treffe.
0: Nei da, men det er lov da. Det er lov.
1: Ja.
0: Takk skal du ha.
1: Ha det, ja.
0: Ha det. Ja. Jeg... Fikk litt kjeft, for jeg hadde litt vanskelig spørsmål i kveld, så jeg kan jo bare fortsette med et vanskelig, vet jeg. Men det første er slik. Og da er det kun et land i dine verden som er oppkalt etter et tre. Og da lurer jeg selvsagt på hva det landet heter for noe. Og da skal vi ikke til Afrika, da kan jeg bare si. 57-68-14-10, for det sier jeg, og han, Jon er så flink, han med 5-26-81-410, så prøv ikke på den, det er lov å tippe, det er lov å tippe.

0: Ja, hallo, hallo. Hallo. War da noch ein da? Nein, da war ich da. Jo, nun haben wir noch ein her. Hallo, hallo.
1: Ja, hi, Liebling, da kannst du gehen.
0: Ja, hi, Dave.
1: Hi. Oder Liverpool?
0: Nein, da ist noch dessverre ich da, für diese Herr in London. Ein Teil aus London. Man hat ja so weit. Nei, det er noe for så vidt jeg eller noe, men jeg er så heldig at jeg kan fasiten.
1: Ja, ja. Nei, men greit,
0: ja. Ja, men takk for å ringe deg. Ja, hei, hei. Da var det ikke noen flere. Skal vi vente litt og forberede den store trekningen igjen da?
2: Men, vi har noe litt tid på oss, men ikke mye. Ja.
0: Nei.
2: Men,
0: ok, da prøver vi ut et spørsmål til da. Vi får gjøre på denne maten i kveld. I den gamle norske folketroen, så lurer jeg på hvordan tid av året var det denne her berømte åskårsgreien for å herje? I følge den norske gamle folketroen, hvor tid herje åskårsreia? Ja, hallo, hallo, velkommen.
3: Nils, det god kveld.
0: Nei, god kveld, Nils.
3: Nei, var han gikk du vitt, eller så på det?
0: Ja da, ja da.
3: Og det var East End.
0: Det var East End, ja. Men du, Nils, husker du for noen år siden, de hadde en serie som heter East Enders.
3: Nei, jeg føler så lite med på strikt.
0: Ja vel, nei, jeg gikk på NRK, det var liksom en sånn populær... Men det hadde jo ikke noe med dette spørsmålet å gjøre da, for det var i East End han herja så felt da han drev på.
3: Ja, men det var det stort.
0: Men Åskårsgreier, du har ikke peilig på tid han herja rundt omkring?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke gjetter det, men jeg klarer ikke å...
0: Nei.
2: Nå var snart produsenten brytta inn og sier at nå for Jerika, for nå var vi snart
0: trekker den store trekningen.
2: Yes, ja.
0: Men jeg kan jo si at det er noe en tid på høyt på året som det er en del pakke ut og går.
2: Seiler da, vet
3: du. Det var noe juletider også.
0: Ja, da kan jeg ikke slå for seg da. Nei, men tusen takk Nils, da får vi gjøre den store trekningen.
3: Ha det godt.
2: Ja, jeg tror vi spiller lite musikk med om jeg trekker.
0: Ja.

0: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. For 5 veker siden, da, Charlotte, da var du med på Radio Luster og fortalte at du er like voldsom godt å synge, men du tør ikke å synge for noen i hele verden, som jeg måtte finne fram et gammelt TV-opptak som gikk for millioner ut i verden der du tørte det. Så jeg kan jo lure på hvorfor, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg interesser at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
1: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo ha i matte og rekke jobba til morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
0: Og du tykte vel det var litt moro?
1: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
0: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
2: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
0: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge. Men det er ikke bold så mange som har hørt deg synge.
2: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
0: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
2: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang ja, jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: konkurrence.
1: Ja, konkurrence. Sidste gangen for mig. Hvordan ser sommeren?
2: Ja, du er vel klar.
1: Ja.
2: Vær så god.
1: Hva dato er FM-dagen?
2: En gang til.
1: Hva dato er FM-dagen? 576, 180, 410.

0: Yani o kent nakkeme.
1: Ja, god kveld, Jon. Det er Vetle Wergeland som ringer.
0: Ja.
1: Jeg tror det er 24. oktober.
0: Det er korrekt, ja.
1: Mm.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ha det, og en god dag. Et annet ord for krypdyr. Et annet ord for krypdyr.

0: Ja, men her må jeg lese spørsmålet en gang til. Hva er N-O-A-S? Er det Noras? Ja, hallo, kan du snakke med?
1: Vi snakker med Vetle Vergland.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på hva det Noas du sa.
0: Jo, jeg er med deg, sa.
1: Jeg tror det har noe med å fremge disse her asylsøkere og flyktingene sine rettigheter.
0: Hei, korrekt. Jeg måtte se på hoveddommeren. Forkortingen, den jo Norsk Forening for Asylsøkere, men dette var absolutt innenfor.
1: Ja.
0: Så nummer 7. Hvor ofte er et jubelår? Hva ofte er et jubelår?

0: Ja, Jon, vi var litt vanskelig i spørsmålstillingen der. Et jubelår.
1: Hva er det?
0: Det er jo et jamt tal på en måte, da.
1: Ja.
0: Og så er det faktisk slik at ja, jeg har fått to svar på det. Det originale og det som blir brukt i dag. Og det originale er dubbelt så langt så, så det som blir brukt. Og her ringer jeg telefonen, Jon, så nå får du ta han.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
0: Det var ikke noen som vi snakket med oss visst.
1: Hallo? Nei.
0: Nei,
1: han er på det.
0: Han er på det. Ja. Nei, men da får vi bare fortsette da. Og altså, det er jo bra lenge. Men det går helt sikkert an å google her. Er en til. Nå er det to som prøver seg her. Da må han bli rett.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Olav Nygaard, jeg tror det er 50.
1: Helt korrekt.
2: Det er fint.
0: Men du, Olav, er du der?
2: Ja.
0: Da vil jeg spørre deg om noe, for det at dette var spørsmålet var jeg så fan. Og der, da originalet var 50, men nå bruker de ofte 25 store. Har du hørt om det også?
2: Nei, da har jeg ikke.
0: Nei.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei.
2: Greit da.
0: Nei, men da...
1: Ha en god dag,
0: ja. Ja, da. Ja.
1: Da er jeg klar igjen da.
0: Ja.
1: Skal vi bare krysse av her så. Spørsmål 8. Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? Hva heter Sonja før hun gifter seg med kongen? 576, 81, 410.

0: يعني هو كان سنة كام يا؟
1: سنة كام بيت عني مية عين؟
0: هي عم؟
1: تم الله يسيرك شنو؟
0: هي عم تبقى هاي كوريك تام
1: يا هي تام؟
0: هلا Also mit sister Spørsmål før jeg sa hjemme til og er tilbake til høsten. Og det er hvordan ser et annerledes kors ut?
2: Andreas kors. Ja, men nå spørste om ni greide det siste spørsmålet litt i kveld.
0: Ja. Det er mye godt, jeg har ferie.
2: Det er noe godt. Få en pint i alle fall.
0: Ja.
2: Vi får spille musikk.

0: Hallo?
1: Hallo, ja, nun haben wir ihn nach.
0: Astrid Fossey.
1: Ja, weiter Sarah.
0: Ja, der ist ein Ex.
1: War nicht wanschlich, oder? Auf Klappberg.
0: Ja, fing du kaputt an mich.
1: Ja, weil er war flink, weil er war rett zwar.
0: Men det ikke vanskelig når du vet.
1: Ja.
0: Ja, ha en god kveld.
1: Ha en god kveld, ja. Ha det. Ja, og da det vel tid å si Hara til deg og Jonen, for du vil være hjemme, tror du, nå.
2: Ja, og høre på ikke på nettradioen.
1: Ja, det blir fint av deg. Nå skal vi videre i programmet vårt, og så skal vi spille en melodi med The Animals fra tidlig 70-tall. Og da var det slik, nå, dette er noe jeg har lest meg til for siste dagen, så jeg vet ikke mer om det. Men det var jo, og er faktisk litt slik enda, og at på radio så skal melodien være 3-3,5 minutter eller noe slikt noe. Og det var enda å være før i veri. De amerikanske radiokanalene som gjorde musikere kjente borti der, de skydde lange melodier. Men The Animals, de vil ikke høre på det. De laget en melodi som er populær enda, og så og radiostasjonene måtte sende både ofte og lange The House of the Rising Sun.